Satu dah dikeduka daripada Haiza. Dan untuk hari Sarawak tu, Mul nak embak kita orang Kelakar Sarawak sikit lah nak. Mana-mana yang belum lagi tahu ke belum belajar ke lagi bahasa Sarawak, jom kita boleh belajar sikit-sikit lah bahasa Sarawak tu nak. Mungkin ada juga orang di Miri belum tahu gila bahasa Sarawak tu al-ma'lum lah teh. Orang Miri tu boleh dibadah banyak orang Miri bahasanya dah alam lagi sebenarnya. Jadi untuk bahasa Sarawak biasa, jom kita belajar sebenari Sarawak tu nak. Kami jadikan sikit contoh tu lah. Pak Jojo ya, sekehak lalu, hari-hari sekehak. Tapi hari tok tek saya nangga nyanak ke Marudi nanggap. Apa maksudnya sia? Sekehak dengan gap, dua perkataan Sarawak di sia digunakan. Sekehak yang apa? Okey, sekehak ya adalah maksudnya si kemas. Nya macam suka make baju sekati-sekati sekejap atas.

Yes, selamat Hari Sarawak. Kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM. Di mana saja anda sedang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kami di RTM Klika ataupun di frekuensi kami 98.7, juga 98.0, juga 95.7. Itu yang betulnya. Juga anda boleh pergi ke Facebook kami, Miri FM Official. Okay? Dan juga kepada anda yang mungkin dalam perjalanan hendak ke mana-mana, walaupun cuti satu hari, kita sempat lagi lah kan, nak ke Mahudik kah, nak ke Bintulu kah, nak ke Sibuk kah, sempat lagi. Sebab apa yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada kita amat-amat terbaik. Ini kerana Pen Borneo yang menjimatkan masa kita sepanjang kita boleh pergi ke semua tempat di seluruh Sarawak. Si jauh dah lah nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang rasa sempat tak sehari tu nak berjalan, jalanlah, ciptalah kenangan terindah sebenarnya dengan Hari Sarawak tu macam ni. Sarawak tu dah berikan kepada kita semua apa yang terbaik kepada rakyatnya. Terima kasih kepada pemimpin kita yang memberikan yang terbaik kepada rakyat, antaranya yang kita si akan lupa lah nak. Jaga Sarawak tu adik baik-baik. Allah ya ham atuk nan kita jua nak. Khususnya kita tu diteruskan legasi dengan Abang Cho. Jadi kepada anda semua, teruskanlah menjadi orang Sarawak yang membanggakan orang Sarawak. Orang Sarawak. Jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Reza Shah untuk anda semua, hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: pas tengah hari
1: lah. Oh, ibu lepak bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ne tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Satu, dua, tiga, gayo, gayo,
4: gayo. Baham Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
5: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

rakyat Sarawak ataupun orang Sarawak pada kita nak jadi mula bacakan lagi daripada rakan kita Doblin ke baca. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat hari Sarawak. Panas cuaca kami di Batu 15 Kuching Serian. Seterusnya daripada Asfian Mahfuz daripada Kalimantan Barat, katanya selamat hari Sarawak DJ dari Johor saat ini. Salam buat sahabat di Miri FM. Boleh kalau boleh nak dengar-dengarkan lagu Sarawak je DJ, katanya. Terima kasih. Okey, nanti mula mainkan lagi kalau ada kesempatan, kita mainkan lagi lagu Sarawak banyak-banyak sempena dengan hari Sarawak hari ini. Okey, seterusnya daripada Ramli Lee, selamat pagi, selamat tugas buat DJ di Miri FM, semoga sihat dan ceria selalu, Miri FM memang mantap, katanya. Terima kasih. Seterusnya daripada kita ada Uncles, Uncles ni katanya nak ucapkan salam buat hari Sarawak untuk semua cikgu di Sarawak, dan juga Uncle daripada UUM situ, katanya. Okey, terima kasih. Itu antaranya salam yang Mul bacakan di live kami di Facebook Miri FM Official. Ada juga lagi salam di Miri FM yang Mul nak bacakan daripada Mary Ibn Martin. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ, selamat menyambut hari Sarawak. Panas cuaca di Miri pagi tu, katanya. Betul. Dan juga salam ini ditujukan khas buat rakan-rakannya Zalehani, Senior Indi, Indu Kenawit, Bibi Anaji dan ramai lagi yang terdapat disebut, dengan ucapan selamat beristirahat, selamat bercuti buat semua. Terima kasih DJ, katanya. Kemudian kita ada juga di sini rakan-rakan kita yang menghantarkan salam, antaranya Rachel Merikan, selamat menyambut hari Sarawak, Sarawak maju makmur. Okey, itu antaranya salam yang sempat Mul bacakan untuk anda semua. Sebentar lagi kita akan kongsikan info solat pula. Jom kita dah berhibur dahulu dengan lagu daripada Hel Ami dan Uci Rashid, Asmara Bergelora, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Pada hari ini 22 Julai dalam tahun 1963, pentadbiran negeri Sarawak dikembalikan kepada anak tempatan secara berperingkat-peringkat. Gubernur Sarawak, Sir Alexander Weddell, telah melantik Datuk Stephen Kalung Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Pemilihan Setiausaha Agung Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dibuat di Sibu dan disokong oleh 23 orang ahli Perikatan Sarawak dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Pelantikan Ketua Menteri ini termaktub dalam Notis 1167 atau Notis yang pertama. Kabinet pertama negeri Sarawak terdiri daripada tokoh-tokoh politik tempatan. Encik Awang Hipni Pangeran Anu dilantik sebagai Menteri Negeri. Encik Dunstan Endawi Anak Encana, Menteri Kerajaan Tempatan. Encik Abdul Taib Mahmud, Menteri Komunikasi dan Kerja Raya. Encik Teo Kui Seng, Menteri Sumber Alam. Encik James Wong Kin Min, Timbalan Ketua Menteri. Nama-nama ini adalah ahli majlis tertinggi yang baharu yang terkandung dalam notis yang kedua yang dikenali sebagai Notis 1168. Notis ini telah dicetak, diterbitkan dan diisytiharkan sebagai The Sarawak Government Gazette Extraordinary Part 5 dan di bawah kuasa Sarawak Constitution Orders in Councils 1956 hingga 1963.

sebenar sambutan Hari Sarawak. Jadilah warga Sarawak yang lebih bertanggungjawab, saling hormat menghormati, prihatin agar negeri Sarawak terus maju jaya, aman damai dan sejahtera. Hari ini dalam sejarah diterbitkan oleh Unit Penerbitan Program Radio. Skrip disediakan oleh Unit Dokumentasi Arkib Negara Malaysia.

0: Nuan Anak Sarawak, De Nuan Anak Sarawak, Nuan Patunmu. 22 hari bulan 7 tiap tahun kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu 22 hari bulan 7 nyati kapun pemasang menua Sarawak. Laban Mayato Anak Sarawak sudah diberi kuasa mekai menua Sarawak. Kita nyati Anak Sarawak patut sama bersau ngetan kepengaku serta bersatu hati menentu kemenua kita Sarawak nyati menua kemaju lebut datai pada tahun 2035. Selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

0: Nuan Sarawak. Nuan Anak Sarawak, Antik Nuan Anak Sarawak, Nuan Patut Nemo. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, nyadi kapun pemansang menua Sarawak. Laban, Mayato, Anak Sarawak udah diberi kuasa, mekai menua Sarawak. Kita tinyadi Anak Sarawak, patut sama bersau, ngetan ke pemirakup, serta bersatu hati, nentu ke menua kita Sarawak. Nyadi menua kemaju, lembut datai bat tahun 2030 hilang. Selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Selamat menyambut Dosrawak melimitam alang kulona Sarawak lebih neta melanggaran kayaan murid dan sayu dan menu alam dalai Sarawak ini. Terima kasih maklau RTM kayaan lebih mai peluang menakui memancau menjeno madarok belaga ne doan ok tejoh Dosrawak alang an sambut tawana putong 22 Julai bulan tusu putong duman. Jadi do ni anna ansabut kawin hitam peringati ji do penting bagi tam Sarawak teguh Sarawak au an ai status jadi peritas diri man British te duman puluh pitan 60 telur. Peristiwa ni barai tam Sarawak au dang apu peritas diri payan tak masuk Persekutuan Malaysia tak puluh enam de bulan pitan duman puluh pitan 60 telok ini najik do ayak alangavan tam memperingati perjuangan hak dan kepentingan kelunan layang Sarawak avan tam alaji otonomi rendah lah. Sambutan do Sarawak ini pun penting lan aban dan peji-peji memupuk semangat persekutuan dahin menghargai kepelbagaian halam Malaysia. Teguh doa ini perlu tamai sokongan dan lim program alang perintah Sarawak Atol putong 22 di bulan tusu. Jam program memperkukuh semangat kenegaraan perpaduan dahin cintakan daleh tam sendiri halam kelangan hitam rakyat Sarawak. Sama-sama ni tam meju dahin petula belira tam Sarawak yang dang putong umaru tam teguh doa ni hati tek 22 di bulan tusu putong duman. Selamat do Sarawak 2025 saya kenap.
2: Peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.
3: Saya lebih dahin saya ngelah rahman telah lim ya lebih ani tentang sepejalan alam segmen tam malam kedua. Hati segmen Peji Dahin Kelopi di KH Radio Kayan Miri FM. Hati Peji Dahin DJ Rila Sengkerita Matoh Man Pukul Telok Atang Pukul 6 lebih. Okey, nak laku sambal asa kenap man DJ Elisa Baun nak laku gerita malam segmen ngelarang luan dahin hapan. Ala upah mau Matoh Man Pukul 22 Atang kereni ya. Atang ku telok ni ma'ade. Okey, dan ni hati kata 22 do bulan tusu duman 2026. Hati megak te do telok. Okey, menitam malang teha kucing lahu menitam malang teha serian menitam alang teha lundu bau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Okey, dan apa menitam alang teha Miri lahu menitam alang teha Marudi telang usa lemting apo tuto asap tubau itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM pitan plu 5.2 dahin FM pitan plus saya puan kusung ya. Okey, dan apa menitam malang teha unhungai Etam dang peji kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dalam 8 menit melalang te hipun My TV, etam dang peji kelengi Radio Kayan ni ngejeloh My TV 7G kusung ya. Okey, lahu menita malang hipun radio alang teh, saya mengkelu alang teh halam dalih mengkelu alang teh hawang dalih lahu mengkelu alang teh semenanjung Malaysia. Itam dan pejik lengi radio kain tamani ngejala radio online nyati RTM klik. Tengok kalau payang teh pala page radio kain teh link wah kungsi hinan tina kalau dah menyak natuan itam dan pejik kelengi radio kain ini matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih ya. Okeylah, humang kelak pakai-pakai ku alang hipun Hawaii tamdang ni peji. Kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio. Kayan lah humang hadau ni kunsi. Dengah kelak peji dahik alang teha konti jakani ya. Okey, lagu alang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu Telang Usan. Okey, ampun aku sang kunsi kena ke ano program tam ngejeloh segmen. Segmen peji dahin kelak tam. Lebih ini hini ku sengkeritam kelengi lagu alang kenang Carolan Malai lagu Urip Daleh Hudik Men Itam Lim.

0: akui Cikgu Madang Bungo alias Madang Lirong menuma balu ukap mai dahok sayudo Sarawak menlim telok kerunan Sarawak. Sarawak maju peju dahin murid sayu halam kelegam Tuhan Yesus sayudo Sarawak.
1: Dua nebulan tusu dau Sarawak merdeka dahin maju. Oha, oha, nalam Sarawak paan-paan melu sayu kenap man akui John. Oh.

0: o itam alang te habaram dahil balaga paanak peji dahil radio taam.
1: Sayu lebih dahin saya kena mitam lem mitam dang peji ngwa tino lebih ani ngwa itam piah peji ngeri yang tengkui peji dahin Puan Elis Laing ketua pengerusi biro wanita Umadaro Asap Balaga tejo hadui alang anda lo na okey alang sang entlo ikam jam lebih ani hena melebak na an tome hadui alang au anda lo na teji hadui alang mejat kenap kui kam jam hati na belira Sarawak nerepah belira ibu pertiwi ku hui nak gak te do Sarawak alang sangat tangan ni dan dahin nun hadui kreativiti ani dahin nun ket alang anda lo na dahin nun alang anda lo pake dan kak bara nun tuju kelo na hadui ani
2: tujuan kalau na hadir lanunan jadi na kalau sembara hadir ataupun barang-barang alang jian anpake ngwa alang antelok na sebagai sampah tam sebagai luhu tamanan dan antelok pake ngelua alang telok jaga kawasan tam supaya anak jian anak jian jadi

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika rin, saya lewi mani tamlim, pejidah yang hunya ngerung, halam dengah lewi, radio kayan Miri FM. Unak lo batang dengah. Premier Ake, rakyat pelemanak sayu semangat dahin sejarah do Sarawak. Lami do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an puboh. Ani lim dengah. Dua bulan 22 bulan tusu jantua jido alang bersejarah biji tada semangat rakyat Sarawak alang peji kenap piah-piah menghormati dahin peji meju daleh Sarawak. Abinanan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ake ja rakyat piah-piah pelemana anu daleh Sarawak halem meju daleh ani pejoh maju murib halam dena dahin sayu man ekonomi te jaka alang sang atang. Iha duanunan tegu perutusan khas ngejeloh do Sarawak ha Facebook Sarawakku. Pelita Sarawak kurina tengayat meju mude dalehani jadi ji wilayah maju. Hipun pendapatan bo ngejeloh dahin ekonomi digital tenaga hijau tak berurus alang sayu. Kurina iha ngina semangat dahin hadi peji limpeha Sarawak pejoh puboh dalehani ja lebo sayu jadi wilayah alang maju dahin hipun pendapatan bo. Perpaduan rakyat dahin hadi tengayat petagang hak-hak Sarawak halam perjanjian Malaysia Pelepitan 60 telok MA 6 telok perlu an puboh. Ja pejoh petagang masa depan dalih ani an-ano man rakyat Sarawak sendiri. Namun dua Premier Dato' Amar Degulus Enggam Basbara do Sarawak jantua geri itam pelemanak te sejarah Sarawak bi pehituk putung tebinyam alang sang ateng piah mano peranan dahin tanggungjawab meju Sarawak lebih maju dahin peji kenap. Kelayakan seng ngalui status pelaburan Bintulu man pelabuhan Persekutuan Pala Pelabuhan Negeri an hinang ji hadui lebo sayu daleh halem pelayang sayu autonomi dahin ha Sarawak. Mukeh menanan Sarawak kerani te halasan alang tageng hasil mana kuri-kuri hadui lebo huina penginsrafan jadi wilayah alang hipun pendapatan bo ne menbeng dunia dahin hasil usang negeri ngejeloh kuri-kuri hadui industri. Iha duanunan halam dahok hasna ngejeloh lame do Sarawak 2026. Lame do Sarawak ji tada penting perpaduan dahin pehituk tek hadui alang pejoh dan petagang pembangunan dahin ju daleh. Nomor dua Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuihian Bara lame anan perlu an lame menlim rakyat Sarawak jan ngira tatah ngawan lebih nak mendaha alang tek ha awang daleh ji tada jati diri dahin peji piah anak Sarawak. Halam dahok nak ngejeloh lame do Sarawak 2026 ihak lim kah ake ja kelunan bangu piah peji perame doa ni jantua jadi ji pemahati bi lebih berigat meju daleh Sarawak. Kurina do bulan 22 bulan tusu ihak naji do alang penting ja itam pia pelemana dahin hitok hadui lebo Sarawak dahin pejoh mano masa depan Sarawak alang lebih maju. Dengah hani anpah mau man radio kayan Miri FM. Pulu man pulupat unit lot kede dua tingkat ha alan ko ping long sibo tutung halam ji tusah tutung. Pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak Bara pihak nak tek terima dahuk buka tek pukul ji 27 minit lebih. Jinun katek pate dahin awak alang areput tegu tu sahanan. Hukah 47 dahak bomba alang tawin halam hadui marem apui. Kedai alang tutung ana dihaknah kedai kuman, kedai ngalui uvong kereta, kedai hade hadui masing dahin kedai pebelik lebak naan uvong. Ateng pukun tusu lebih dahlem de, pihak bomba reput hadui-hadui maram apui alang melek dahin hadui persa bayat andaha ano. Pukuk tutung dahin hukah logi bayat halam hadui siasat andaha ano. Ji nyam laki umun telok duman reput ngene tegu tusah bot kahem ha hunge seperot barem dahlem de. Telok daha alang dekaya umun ne mana dua laki dahin cidoh bayat pade. Ngioh pusat gerakan operasi bomba Sarawak, tusah buat kahemanan jadi tek doji lalu bi pihak dahlok sumak terima reput tek pukul 22 junang ngedo dahlem de u laki anan jane uli dahin jendeng an telepon. Pat loong dahlo asen man uma aru long selatong ana pesaya tusun bot anan TH klinik ageh longsan. Penduduk uma aru alang habung pate nyamanan lemkah ana pesaya habung bot alang anak tusun an hinang kahum. Hadui ilo dahin nyelamat SAR an ano doni melawin Balai Polis dahin penyelamat merudi dahin hadui peji Polis Diraja Malaysia. Pasukan penyelamat Ankeo ala masa Keo Alam 5 jam ngejeloh alan kem ja ateng ha ngawananan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Premier Ake, rakyat Pelemanak Sayu semangat dahin sejarah do Sarawak. Lami do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an pubo. Nunana dengar lewi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengar RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Mandani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Maok sayu Daos Sarawak ataupun dalam daun bahasa Malaysia na selamat menyambut Hari Sarawak. Kalang antam na matoh menduman 2006 tek daun ni 22 Julai nada itam Sarawak matoh dahin berkuasa gam kerajaan tam. Abin tek 22 Julai ani duman pulupitan 60 telok governor British alang bayak lo alang mewakili koloni British tuganan maok surat kuasa man anak Sarawak iha ati tunggu ati iha anda aku mak Steven kalung ningkan tua bayak iha niha ala pengurian anderja Tan Sri nak. Jadi dawan ni aku rikmat adi hana governor alang bayak loh alang mewakili koloni British alang gam Sarawak tu gati iha ti Sir Alexander Weddell maok surat man wakil itam Sarawak Steven Kalung Ningkan tu gati maok kuasa ja itam gam dalih itam Sarawak. Jadi maksudna dawan ni 22 bulan Julai ihana ji dao alang cukup bermakna menitam kelunan Sarawak. Abin nampai nanan itam tak hida perintah James Brooke tak dah Japanese jaki wanandi hana British dah British alang teguati gam kahom ngawan ha alam dalam tanah Malaysia ataupun teguati Melaya lah Melaya Borneo hina tua meninana itam dang tubuh dalam tanah jadi aku inginlah itam nyadui peji dahin menyumbang kepada kemajuan dalam tanah abin nusi itam dang sempat mai adui kemajuan awi itam amte perancangan ataupun planning jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang abin lim-lim kemajuan alang peluan nani memerlukan ligit alang ahum peruntukan alang daraya dahin nurai palho patmai-patmai alang cukup halih iha kalim hadi kerajaan ni pa projek kerajaan ni nusiha teji up ataupun te pah sayu nak abin lim-lim nak matah manaring nak anda hana cukup teliti lim hakah aiko rekarena usiham te kena pelita bi strategi pembangunan ati mesti te perlu melok jalang dahin dah alang geri dale Sarawak dahin dari Malaysia abin tak nak telok am jalang dah am melok peji dahin dah mesti telok haman geri kelai telok mendah jadi bayak lo yang walaan aku maok selamat dau Sarawak mantelok lim ane menai manakui Dennis Ngau wakil rakyat telok Telangusan.
1: Saya kena jadi kelola kelas ni alhamdulillah dah mandiri ni.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya, yeah, nak nyanyi kemaikan wek-wek, sekan-sekan ya kat dapur ya kemaikan minum, ikam ti kereta apa ni, on kemaikan ya lepas sedia atau pada lama puyan engkam keluar nyedia atau pas sedia pengumuman atau makan malam ikam kereta tahu apa ni ya, harap ikam on dena on salah on bangan tua ya dalam ngam nyedia inu pengumuman kereta tahu apa ni, kemaikan ya telak tunggu bi. Wei ama ya telak tunggu bi kali kut ya. Ticak tunggu bi jauh ngam tahu pini. Aduh nak cak pengawan bi bagi akek ina. Ya kena idea ko mai kam kena inu inu ambale be sen nuklo mana atau pesak ujau tahu pini suka ti tunggu bi la ya te beli tunggu bi kat tamu tamu tamu tungku kadok tunggu bi.

nyumpah utai ke mangahnya tahu busuang tulah dengan dili di asabi esrarin.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh jadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Karnival Belia Selangor 2006, tiket datur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi dekat 6 lemai, kepalan berdewan serupa guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.